wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa asinat li rabbika